ينسى حبي او يخونه يوم صبره. الله الله كيف ينسى اللي قلبه حب مره. الله الله كيف ينسى اللي قلبه حب مره. قصه حبي.

0: بحبك.
1: كله عادي اللي انتي شمس طلعه، كله حلو اللي انتي بس روعه، شكلي وقعتي فيكي اوبس اوعى.